anwumre mi amade nyina me ba me dowo na wa kokoduro na wa tap perpetual konwese nyina so eye oduro sebastian ohene me mwadwo one oyire eye oba koko nyamiye oba koko nyamiye me chia mo na anwumre papa pa wode uti ye wa brabo uti o wiase uti ye wo bibie mu wode ye different nyamiye sha pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa a me chia me ba oduro na oduro ne wo yire wade ase oba no kra de wono minim ni din eh already me huna mani o oba ne kokokokoko fe fe fe fe fe fe fe ba o ye me ba yire e ma be ye man e ma be ye man na se mo anso mo ye ma ho adwuma mo ye man to adwuma mo ho ye fe ye hu ane ye jaja wo mo odro si kwa tin ba bia obi a me mo adwuma adwuma yi radio kesi mo agukudu ni ntiasie da na tap perpetuate